0: U prvom slavnom otajstvu razmišljamo kako je gospodin naš Isus Hrist treći dan uskrsnuo. Primo mistero glorioso, resurrezione del nostro Signore Gesù. The first glorious mystery, the resurrection of our Lord.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш свякдайний дай нам данас, і отпусти нам дуги наші, како і ми отпуштамо дужницима нашим. І не уведи нас у напаст, него избави нас от зла. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грешники, сада і на часу смерті наше. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісуса.
2: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: како бяше на початку, тако і сада і васта і віки вікова. Амінь. О мой Ісусе, опрости нам наші гріхи, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
1: Carice miru,
2: moli za nas i blagoslovi nas. Amen.